asam to sɛ me yɔde fo ɛsɛnsɛ me wɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa di wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonya ni sika ɛnipa ne atwa nanso bɛrima yɛ ɔhata so ei ɔna ɛkyɛ ɛsiansɛ mafa no nti menim sɛ deɛ aka nyinaa no ɔde aka me hɔ meyɛ ɔbanimdifoɔ meyɛ ɔhonya ni menim sɛ wo so wone me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi wama yɛ adeɛ

0: so mu hwiri adonku yi frededede ne bi furu suru si
1: mu didi na mu da
0: no mu da nti ho exams ne ho nti obi ankonanim hallelujah osan sosha ne wo nti obi ankonanim asana abeko wanim no ne ya de blackboard ne chalk de ahye wo nsam ne ye make sure se wetin me atro a b c d a to z 1 2 3 so atro 1 to 100 osan wo fe ne ya so wahwe ne ya hu se ye de wo ko nursery wana wo be ya de asana ye you africa ji wo ye de ya wo ko nursery wa so mo se de identity disana wi ahye no ati Ubuwa wa unyadie da praise the Lord. Adie china se imuwe nyuna. Hey. Enipeni buwa wa Yesu baya tese kotoko sopotes. Tim ni nyu ni bakum yenu miye sana ye ye. Tim na ye ye. Tim na ye ye. Tim na. Elusu pa pa hey kochi unko.
1: Pamanu.
0: Kei wam pamu wama ye unko stadium. Isangeura de.
1: Amen.
0: Na so kwa Liverpool a. Week a ye besha Liverpool for no. Ni week fufuro kura na supporters no ko park mo. Isangeura de.
1: Amen.
0: Kenye. Ukwa Bible numa. Ejidifu ewo mu nyina fiti soro ekosie ehasi kopema wieye. Obia ne won fa no easy. Yesu baya te akwa kwa ye te se oba boni ya wadiye no. Ni kuru nye sikadi ya oni nedi. Yali ya baya busu yanyi. Nishanke uradi.
1: Amen.
0: Bakena bre.
1: Mundishi ya nono.
0: Chiasemli yipa. Ene ni kuru nye sikato mkuko mienu ne ufuru poto poto poto poto. Itu geshi ya guwe chida. Woke fufu na wadiya ye yenyum. Die urade aye min die urade otoa na osan be fa kwai fo nom mi si da min kanfu mi nya mi si da min kanfu je ke urade din
1: amen
0: balance and be min nya dane esisa wa pe ofra ne ba na osi akosi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa se fam chance ko siwo enye mo chance no Kwa ponto chance pain. Awale fua, awale tanta ya enipate ho. Eje se dano no enkwan ni munye no no.
1: Enye
0: ti due eduru de edina. No apo awurade. Emuye da. Nipa bebre wo ha. Okamfo awurade, uhu se, uhu se ganani esira na no mamu ye.
1: Ye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: As Bible ne se ade nyina mu. Yemfa sida. Oh. Mahu obi a custom for agye ne nooma ewo kubasi belia basi ni duru wa na custom for no eyi nooma ni nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hinya no wo duty ni mansana ana maami ni wo mu presu okubasi beli ya hosa tem didi enyina bem ana maami ni po no ma ne she won no two cup awu ana dwena 12 o'clock ene dwa kesi mba ile josu ho ija tum ne storm yi nu awaka bo mu nyina eno mu egumi nyina she
1: she
0: na che se custom fo no anye no ma no ewo kubase wa anka saada no odi no ma ni nyina be gu stone
1: kan nyina be shi
0: okwaza 50 azaya 56 prayer nkan ho se enya wakwan ne makwan hallelujah
1: amen
0: ena enya won hyehyeye nso ne men hyehyeye na me awurade no nso minima dwen kra me dwen ho se enya musu adwen ne mo madwen e be wie wa anka sa wie ye pa Bawo obi a wapra wo saa ukọ awọ so saa eda onyi se ukọ awọ so ne ne bani nyira ma bi o Ebusuafo osu ne yasama e omo kenyira ne se kwia anketena simpo na dwene ho anketena se na dwene ho wani bre ho me awọ awọ awọ awọ ya ne de ukọ asamando awurade wonnim die yema nimpa e na oyẹ tina no pay mato asempeni ni say with God all things are possible. Abraham no way gidi ni ma papa onyankopo di no wada sesa sase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase eh na so Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so dipa onyankopo sane e be fa na damfo eh Abraham okose so do me go mo no se ah mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try se urade nti se wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so na Abraham ne ba bra nyakopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyakopon hu sakura bi a ne fie ho na so na urade di nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya ma ma obi o ye obi e na odo betena ha wa ma ma obi ye ba do makoma ko obi aso be kono makoma ko eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de nipa ye de ekeka abusiafo betum de precious so se wa nya wa ye je ba ye je ba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche e bi di atete sa e ko hospital ko wiya ba ne ache no e be wiya se no wa ko dem 10 years ti assembly ye en anu na awura bi osu osu sa and I'm saying ewurai amafo ayire no na msa edia na ewurai aya mayire ne sade ade a wofa duro obenum akunu ho bra bi a obeso obewa no bra na di ne hwamo nti obenum aduro no na wokunu am se hallelujah
1: amen
0: awadio wofa pause na obenum awu wadiye keke sebe ma beba befa na kotre ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family ni bi aka ho na odi abetre ni fi na wakusia blantie ni nooma ne bolsa short we ye gunsu me sokwesi na odi ne sabako wofufu ma bema abefa di san kwasi adwuma no a onyanya ye ni ntino ye ma no kwan mo num nkura duro
1: nkuru
0: we show mo sie na mse ha mo suso mo mai su mane bon mu nya no mane num no nu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana sa wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo hallelujah
1: amen
0: obi awu bi ma ono ane ba ma na konsohwe mpa obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twesike atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando itie urade a woni bi de ye ma ne ma no mami papa wutie mi ya to bo asina hwede awurade ye ma wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba ye funa wo ba na zo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 and awurade ka kire ne se
1: e ti first mo se so Abraham hwe
0: wo so Abraham ye den
1: e se
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa nso hwe num transway
1: Genesis chapter 20 verse 1 na ensem ye chiri no
0: ensem ye chiri no
1: onyankopon so Abraham hwe
0: awurade so Abraham hwe
1: na oka kire ne se
0: ene wo se
1: Abraham na wo se
0: o se
1: minie na oka se
0: ene wo se
1: fa oba Oba kura wo dono
0: Isaac
1: ko muri asase so na fa no ko bo ohia fo de wo ho
0: hallelujah
1: amen
0: Abraham what as me urade ka o se wo ba kra ododo
1: Isaac
0: aje se urade ti suru o nyina wonim se Abraham ne bae baako
1: a o sa don
0: e bua na o sa don no na so urade se Abraham mfa baako no nkoba afode e sa ble no a urade ji Abraham ba baako no na asase no so e bia wo 10 bia wo 13 11 9 8 ade na urade nkoje 13 no baako na Abraham de baako na urade koje ano na Abraham try se obi die urade asem so osoro sori ye na ochichira bofra ne nsa odi ni di nanim na yoro ho se ba wo mni so mujiru kwantifi akra no mbisa ne papa se ye kobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai e join na ye de kobo afode ye no we
1: wei
0: hallelujah
1: amen
0: ni nyina echi no enum na urade ka kire Abraham se yes afa na ma ho se usuru me mepegya wo no waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira wo someshira wo before Abraham beye almighty Abraham no odika fan sohwem ene Christopher beble ye mpese ye be fan sohwem sie pese ye di nkonim na so sosa ne wa nkonim di yade yade ene wo ko babu na wo hwe ni na wo hwe no ma awurade ya eduru ba bia Deuteronomy 32:39 urade se me na me kum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma urade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wa ntie urade ase a na se wo nante wa kwan so a wo be fa jempa enso hwe ubebu na famu aja kan ya sembi ho
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10
0: down
1: o
0: say
1: na Moses ka kire urade say mesre wo
0: aha
1: urade
0: urade
1: me die edi be si ene anan
0: fi brown
1: me ku akasai
0: wono wa ku akasai no
1: manonte me kasa yenya
0: me kasa mo si yenya
1: na me tache man
0: me tache man so mu odu
1: na urade ka kire ne say
0: ena urade say
1: hana oye onipa ano
0: why no ye nipa no
1: ana se why na oye emum ana
0: why na oye emum ana de na so asi
1: odihunufo ana onifreni
0: odihunufo ana de
1: onifreni
0: onifreni
1: enye mi urade
0: eya why na ye
1: urade
0: eti se obi ye onifreni obi ya pache obi ye bubuani yale obi ba wi ase no ba na se obae disi ebula eya urade sha no adwumo
1: ah no a
0: Awurade ogbo obi ma ni gina ho no. Ono wa na ogbo obi ma ni trase. Obi musa ni koshen. Mhm. Oze, Awurade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok se bidie Awurade tumi bɔ wɔ baabi wohwɛ ne sisi akyi ne ɔma egu ne sisi akyi ae sɛ nneteɛ na nyankopɔn de bɔɔ nnipa no anka ɛyɛ aboro so na awurade tetee no akɛseɛ saa nyankopɔn no atumi bɔ wɔ baabi a wohwɛ ne sisi akyi a ae sɛ nneteɛ na anka ɛyɛ asa na awurade tetee ne nketewa sɛ woananteɛ awurade akwan so na wode woakwan ɛnante wɔ saa awiase wei ma wobɛkyɛ wo nkwam mmienu afa haf With God, all things are possible. On your coupon, the big Biawa Yanu, yes, you were moon, you know, your mistake. And you are sitting up here, love, I did do Batilamuno, so Mister Chip. And I know a big Kobusa. Yes, you say, on the flying, you know. Hallelujah.
1: Amen.
0: John 9, no young Kayo. Ayanina, and I say, Yanaja. And yes, you say, Yanina, and Yanaja. Nemu msae baya wo nyankopon nim nyambeda die nti. Edu ba bia wurade tumi di woni pa bi konso hwem na opese ode hyede ho anim nyam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya na wurade pese wo ye boni. Ma abusua ne namfo de obia solidity awo. Na wa ma wa painter. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na ayɛde me nyame hyɛ ama wɔ no nyankopɔn hɛ awurade ne israelfoɔ de firi misrim ɛkɔ kana no sɛ ɛnyɛ nsɔhwɛ ne adeɛ a ɔmo kokokoo mu a nyankopɔn ɛda ne ho adi kyerɛ wɔ mo wɔ nsɔhwɛ no mu a anka wɔ mo nhu sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ da kyɛduru baabi a ɔmansukɔm di wɔn na wɔka kyerɛ na moses wɔka kyerɛ mose sɛ moses ka kyerɛ israelfoɔ no sɛ mo nyankopɔn bɛma nsuo afiri botan mu aba na israelfoɔ sa ho nyankopɔn bɛn wayi afiri misrim asase so ɛ me abɛduru a me yɛho akyerɛ yɛn na moses de poma no akyerɛ soro de abɔ so na nsuo afiri mu ba na israelfoɔ no ahu sɛ saa akɔ a yɛkɔ yi onyankopɔn bi yɛdeɛ ɛdi yɛkyi ɛti ɛduru baabi a awurade de wɔ nipa kɔ nsɔhwɛ mu de hyɛ wɔ no no ho animnyam ti asɛm no yie paa ɛduru baabi a awurade de ɔyi ɔwo sɛ wɔ se wɔyi mɔborɔni firi sumina so first samuel 2 no yɛkaeɛ no yɛnkae hɔ bio
1: ɛdenatena mapɔma mu
0: hwɛ lamentation 3
1: kwadwom
0: 37-39 twerɛ no ka asɛm bi wɔ kwadwom ɛtirɛ miɛnsa aduasa nson ɛkɔ no yɛhwɛ asɛm a twerɛ kronkron ne ka
1: ɔse hwan na ɔka na ɛbɛ mu
0: hwan na ka a ɛbɛ mu
1: berɛ a awurade
0: ɛberɛ a awurade nhyɛeɛ
1: ɛnyɛ ɔsorosoroni no ɛno mu na na musuo ne papa firi
0: ɔsorosoro nyankopɔn no
1: ɛno mu
0: na mu ɛna musuo ɛne papa firi sɛ wate asɛm no ɔsorosoro nyankopɔn no ao nanu mu ɛna musuo ɛne papa
1: ɛfiri
0: Amos 3:6 yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ ɛnɛ wɔ nipa ne twan ne berɛ a yɛde ma wɔ nyankopɔn ɛgyeɛ dɛ agyidifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye yɛdi akɔnnuaba yɛkɔ a ne yɛba ɛkɔ a ne yɛba adeɛ kye no adeɛ sɛn si yɛkyi no akyinakyinakyinakyini anante yɛne berɛ koraa a yɛnkasa yɛde bɔ mpa yɛ ma yɛ ho obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛdi yei obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya sika obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya ahonyadeɛ nti wobɛhwɛ abrankyɛ ketekete ababaawa bi na wadi wiase agyapadeɛ sika ne ahonyadeɛ akyi na ɔde ne ho kɔkɔ wura tebea mu o lord jesus woka yɛ asɛm no a Amos
1: 3:6
0: anaasɛ
1: ɔhyɛne totorobɛnto
0: wɔhyɛn totorobɛnto ɛwɔ kuro mu a ɔman no ɛmmɔbirim anaasɛ
1: bɔne bi ba kurom
0: bɔne bi ba kurom a
1: ɛnyɛ awurade na ɔmaa no
0: ba ɛnyɛ bi awurade na mema no baeɛ anaa
1: obisa
0: mahu obi a wakɔtena ka mu wɔtwa tekete no wieɛ pɛɛ ɛna ɔgya ne mobile phone wɔ fie osifoɔ m tɔn tekete no gyina hɔ ɛpɛ ka foforɔ duru kwan mu no na saa kaa no anka wɔfo no ɔkɔnya accident wɔ kwan mu ɛsu abla ne yere eyi fun no na ɔde yɛ call no hallelujah yɛ a wansan fa nhyɛ ne baage no mu ogya to akonnwa mu tieni yie paa ɛma ne kunu no gyaa no wɔ fie ansa ne wɔmfa kaa firi asafo akɔta no so ahyia ne yere ama ne yere abɛfa kaa foforɔ no saa abla no ɔdedi ne yere atɛm
1: ahwɛ
0: hallelujah
1: amen
0: ɛne ti hwɛ kwan a awurade de joseph faa so ansa ne wɔhyira no
1: sɛbrɛ
0: genesis 39 na verse 7 down no na 50-17 no kora n'anyɛ tia
1: Genesis chapter 39 verse number 17
0: twerɛ ne se sɛyɛ
1: ɔse na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ akoa hebrewni a wakɔfa
0: no fa bla soro kakra ne yɛnkɔ
1: mfamfiri 13 no
0: ae
1: na ɔbaa no hu sɛ ɔgya n'ataadeɛ wɔ ne nsɛmne firi adi
0: 57 no bla
1: verse number 7 na ɛbaa sɛ akyire yi no
0: ɛnɛ akyi no
1: josef wur a yere tu n'ani si no so
0: josef
1: wrayere
0: ne wura yere no ɔtu n'ani si joseph so
1: na ɔkaa sɛ
0: ɛne wɔ se
1: wone memmɛda
0: wone memmɛda
1: nanso wampene
0: nanso wanyɛ deɛ
1: wampene
0: wampene
1: na ɔka kyerɛ no ne wura ne yere no sɛ
0: hwɛ
1: hwɛ sɛ me wura anyame
0: me wura anyame nti
1: ɔnhwɛ deɛ ɔwɔ ne fie na odidi a wo nyina ahye me
0: ahye me nsa
1: obiara enye kese nsa
0: ewo fia na de na menye mumu ya kese etisa
1: na onka me bibia je mu na me se ne yire ne wo ntira
0: aha
1: na adan na menye mumu ya kese yi na menye boni mintia onyankopo
0: ti joseph and try so obeye acha se onipa ye boni a wonye ntia ni po wonye tia wan
1: yankopo
0: onyankopo to asem ne so osi na dabi
1: na oka na oka che Joseph sa daada
0: e ya dia no tayo na ekwa ni mu no kwazo
1: na so Joseph antie se one ne beda
0: sa
1: na ama ne nsa anka no na dakru bi
0: dabi
1: a oko edan mu se
0: oko edan mu se
1: okoye na dwuma
0: okoye dwuma
1: na efie hofuo no mu biara inni ho
0: inni ho no
1: you ra yire no so
0: na ta no se se si mo Joseph wo de mo ho
1: na ka se
0: o se
1: woni me meda
0: woni me meda
1: na Joseph ja na ta
0: na Joseph ja ta de no mo bie sheti no
1: je ni fredi
0: na puawu na oba no de ta de no koye report se Joseph ba be rape no bebo a
1: ai o de koye evidence
0: ta de ni ni ohene ni so David Joseph wani na sam kra na twa wu prison
1: nko tu
0: Bebana
1: ai
0: ana wa yele koso dai fine e betumi akirase
1: hwe
0: ana de de ani bi se mi free prison ho ba no na blantie bi ye friend Joseph ofti e chire dai aso wa yele se ani amon ko fane mla Joseph chire dai na se pen ye page an ni ni si plan minister
1: ai
0: Joseph dafi ase wo no na na twi nyina ne se wo ba na ha no
1: ai
0: na wonim se urade de na fa sa kwan ne so na wa shene ni munyam hallelujah
1: amen
0: Joseph ani ba no nti Joseph sey o wonka ye pa o se e bla Genesis 37 ni nuano eton no no Joseph wa mpa ba se ni nuano mo ton no
1: dabi
0: ibi ni nuano mo ta na to the sense sey e bi kura ka sey wo mo fa no tu amlam ni ntu anwangu su ni enku no na Bible say ninu yapa yi ji omu from Shem Genesis 39:1 oho ne koto Joseph ah
1: ton
0: o kai 39:1 ho no kura ye mfa nka ho preko Genesis 39 verse 1
1: Genesis chapter 39 verse number
0: aha tro ne se say
1: now the Joseph come is dream na Pharaoh penny na Pharaoh penny Potiphar a oye ankobiafo so penny na
0: aha
1: na oye mizim ni no
0: aha
1: no
0: sa
1: Ishmael for
0: tuaso
1: ah ode no call ho no
0: hallelujah
1: amen
0: ani eto Joseph anamebo
1: ahan na urade di Joseph echi
0: na urade ye ne ai
1: di Joseph echi
0: Joseph ho anom na to no ni nuanu
1: nuanu
0: ejebla mo to no na ekom kesie si Israel man mu afa de na Israel for aduane ho ayede na o me ya o maji so mbeba Misrim aba be pe aduane afri Egypt akọ wo mo bae na nipa ohwe aduane so ewo Egypt ho aye wo munua Joseph osi se nuane bi ma wo mo na wini ma se ma Joseph kai osi nuane na mede ama mo na mo ko no mo hwe yie na obi ebu amfu ni nuya se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi wo ka se yenku no mo ko no ma mo nkon keke kasa mo ko a mo nchia ma jama me na onyankopon ni de ye ene de ebebenti ene o ma moto mi se mi mla mizim se be ya kwomi brei mu no me ba be ye minister a minister wa ha na kwoma nkunye
1: da bi
0: bible se Joseph ko fa ni nuanom nyina fiti Israel ba mizim twa sa ase kese eduru ba bi a ewurade ye nooma bi a na se wa nte ewurade ase na se wode wa ho ode beye wode unya sa beye abekọ problem ani ti ebla Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9 ebla Job ko nso hwe mu no yen kan asem bu ho Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9
1: Job chapter 2 verse number 9
0: na yire kan sey
1: na ne yire bisa ne sey
0: ana na yire sey
1: oda su kura wu
0: Job
1: die nu ara
0: oda su kura wu die mu
1: domi onyankopon ne wu
0: domi awurade
1: ne wu
0: na wu
1: na obua ne sey
0: ana Job sey
1: sade oma sade imagine ntue nu mu bi kasa na
0: okasa sade ma nkwasiafo bi kasa no
1: ana okasa yi
0: ana okasa no
1: ya je onyankopon ho ade pa
0: maji onyankopon ho ade pa
1: na ade bone na
0: ode bone so aba masum
1: yani na mu no
0: we nyina mu
1: no afa na no anye bone
0: isa gawurade
1: amen
0: wo wacha sema jobu kaye majinya nkupo wa depa eulade di buwanezu aba masum
1: sum
0: ene jidi fwa yesi yesu meulade ya mudu duwa saine timika saase mwe ya mudu duwa saine jobu amfani shebe ye
1: debi
0: jobu no wabushio
1: she
0: Bible no crash na busu anyina apo no meboa na chese Job no wo busu adem ni fara den ba wiase na so ebro ko nso hwemu no o se magye nyankopon wa depa o de bone so aba maso
1: soon
0: hallelujah
1: amen
0: se go light and it is life one ke David anya kwa ya meye wo hene
1: da bi
0: ki Bible no se mon pray dia mo so na mo mamoni so dia mo nya
1: demu nya
0: Isagawrani.
1: Amen.
0: Into Psalm 37 verse 7. Kai wani yam fasting bu. Psalm 37 verse 7.
1: Psalm 37
0: verse 7.
1: I say, ye come Awurade. Na to bu ase twen no. Eh ha wo ho. De ne kwan esi ni yie ni.
0: What you say no? Ye come Awurade.
1: Eh ha
0: Eh ha na to bu ase ya den.
1: Na
0: ho na am de no. Ye come Awurade.
1: Eto bu ase twen.
0: Se wa ye boni a, ye ko ma Awurade. Odi yi a, ye ko ma Awurade. Unim se Psalm 41 Awurade se, ya otimi de yale bo obi ma, osan dane yale ne ma ne san besi ni ye.
1: Ah. Psalm 41.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okay, osu se
1: Psalm 41 verse number 1 down. O se, nshian dia odwene mboni hu. Urade beje no. Daboni mu. Urade betwe no so. Na wama no nkwa. Na oshian no asase so. Na na ori nyi no enhye na
0: tata vunsa.
1: Ah, open on. Urade ba wa wo yade empaso.
0: Empaso.
1: Ne yade a wo yare da ho nyina.
0: Na wo yale ya kura, wo yare da ho nyina
1: no. Ba dane no ama
0: na urade tumi dane yade no.
1: Ma nisi yi.
0: Ba. Because I believe ye je me baby to hospital. To financial hospital. That time kapre kura ne mo. Eji akure tu we ba. We ba. We ba. We ba. We ba. 1 million. 2 million. 50 Ghana. Isanga urade.
1: Amen.
0: Ne bi sene me mobile money. Ebi ba hospital na obehwa akura na wadi milu. Pano kese
1: de apa.
0: Pink milk. Number 2 C2. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na me sha milu ni bi wi na mdi bi yeti. Ti ni mahon ni chao pano ni mebua me di bom. Fi se ba na o made ba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo. Kwa nko so hwe ma wonya nkunim difo. E ti Bible no se ye ko ma Awurade. Na to bu ase na twen no. Na ono e na obeden,
1: obeyu efu atamfo nsa.
0: Aha.
1: Awurade ba wo yade empaso.
0: Awurade ba wo wa wo yade empaso.
1: Ne yade a wo yare da ho.
0: Na wo yade akra a wo yare da ho no.
1: Odane no ama ne si yi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Anything of Romans chapter 8 verse 28 kai ho. Romans chapter 8 verse 28.
1: Romans chapter 8
0: verse 28.
1: Verse number 20.
0: Should I not say?
1: Or say? It is first one say. Unyankopon agyina tuomu ahotoso.
0: Unyankopon agyina tuomu ahotoso. Kwe.
1: Na yenim sɛ wona awodo unyankopon.
0: Iti yenim sɛ.
1: Wona
0: awodo Awurade no.
1: Ade nyina di bua won.
0: Ade nyina di bua won.
1: Mani wie won yi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wona awodo Awurade no. Ade nyina di bua won.
1: Mani wie won yi.
0: Na san so ye de ade. Ade nyina papo boni o. Iti first no na Pentecost for wonum bi. Na omoto ne se ose enoma eye sisi
1: ni ne fi
0: ni nyina fri ewrazi ho asida for the ese won fa first no sana na nyum ne ti o enoma eye sisi ni nyina fri o se ne no enoma eye sisi ni nyina fri urade ho no o se na ye yi ni nyina fri ho
1: asesa no
0: ene ya ye no enoma eye nshira
1: ye nshira
0: etieti aso dama obi ape blessing blessing blessing blessing blessing blessing blessing o si wa wo je urade die no
1: di ne di bua
0: hallelujah etu ko James 1:12 transam ne kan sembi James 1:12. Aha.
1: If you ask me, say.
0: And they be a full life in
1: ne so abba.
0: Aha.
1: Verse 12.
0: Aha.
1: Is there no nipa?
0: James 1:12. Is there no nipa?
1: Oto no buase won sohwem.
0: Oto no buase won sohwem.
1: Na ose onye na ose onye mfimu.
0: Na ofimu fia.
1: Ofimu fia.
0: Totrotwa.
1: Obenya nko.
0: Obenya de radidie abotire do. Ishiranka nipa oto no buase won sohwem. Na ofimu fi totrotwa. Obenya nko nimdi abotire. Kansem ya abeya Ghana fo wekiken. Sister ya yesi police fo ahwe no bangi. Police ni bi ahwe no bangi. Sister, 6 months you, Musumisia, and all the other two susu enye 2.5. Ye ken yin yafu mwen yin yafu opa.
1: Kamu.
0: Ayo obe tosu be emi ensan na ami inu.
1: Tonto fi.
0: Pise, u tiye ni nsemna, ni ntebi una. Sese, 2.5 ono kura, neko yu yase, na onshishwe etina kwa hindi u. Na onshishwe se, omu be mano, 2 and 11, ye fe se, 25 cities. Na kwa diya kwa to salala, ke kura mani nana, ikura nono. Na onya eno wo ya wo hallelujah
1: amen
0: aso ya police ni ni born so tro be 5 bia ye bu ne funum so be 10 ni ye bu ne tikwa chi be 3 wo kakreti boma bro wo ji ye nyina 24 no and then wanya 123 million
1: hey
0: obano akra mp we fra mebuwa 5 million mebuwa 2 million despite nim nyina bo abo abi won mo keke sika no ebo mu no sister na ye bo no no wanya 123 million asotro no waje ye no wanya mu 123 million
1: salvation J3
0: hallelujah
1: amen
0: ye ye interview wa kra me na me PFM na me tie on bu sha si se police no ye nda ya so enya hwe di onyankopon beye bia ye nti ono de odi police ni ne boni che no waye ade pa urade nhira no
1: hwe
0: police ni na ntene ne nsa ye de na so won kwan ye urade afa so e de nhira no amena benya 123 million sa sika we ye de se ne nsem obeti ato because wan so da ye se obenye sika hwe kwan ye a fa so a ni saka 123 million
1: pray.
0: Uti an interviewa. Osi baby kura watino. Ye tuno. Nebosuma mi esakura swa. Ye tuno.
1: Tuno.
0: She kwaye uradi di a faso nya 123. Ye ye an interview na small kind is a police in India. Or the nemfunction in the boning na edi cheno. Yem fad asida me uradi. Many a jesista no ye pa. E uradi nim kwaya u faswa ushine nimpa. Ya so mi so na account mu awi na se okokakra aka so mi so ko bank wa ko yeze so mi so nya na nke police ni bi agbo na fulum reja amanfu afese ye de kakra bebre noa tie na tie ni ye pa awurade wo kwen ofa so a oye ne no ma nyila ye bo na fulum 11 nanim 8 ye born the quality 4 chinye so 6 makai ni nyina ene etu ye na won ba ko na bro ba ko ne de ene anka kan ne de a isha ke urade
1: amen
0: bro su makomako me concrete ye me ye nya ba 27 to 26 bro 123 million umpe we na umpe de en with God all things are possible. Ewurade enya wakwan ne nakwan. Owo ni ekwan ofa so edi
2: and the people you love are on your mind. Sendwave is there for you. With secure transfers you can trust, great exchange rates, and speed that keeps you close even when you're far away. All in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with Sendwave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Sendwave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfers be equal to than the VAT code. T's and C's.
3: When you meet your word, you must have a call about it.
4: Jesus,
3: forgiveness.
4: Amen.
3: Shakel.
4: Amen.
3: Jawo, come from me, no, and the word yes. I come from the word. Yeah. I know the Bible friend in Cambridge. You want to know a word? ɛne yɛwɔ honam fam mu nso atamfo ɔmo ne yɛte ɔmo twitwa yɛ nase wɔyɛ fie anomaliyɛmyɛmyɛmtiɛm a atamfo mmienu no ɛnɛ nomere wate asɛ woko no ɛnyɛ woko ɛmi paa
4: amen
3: awurade ka kyerɛ wɔ te sɛ
4: mesirefo
3: a mohu wɔ nnɛ yi
4: ɛntimuawurade bɛko ama mo
3: ne kyerɛ sɛ honam fam atamfo a ɛdi yɛkyɛ wɔ mɔ ha ɛko no ɛnyɛ ko halleluya
4: amen
3: ɛna honhom fam nso yɛmfo yɛne hu no nso no ɔno nso ɔse yɛ koom na awurade ɔbɛko ama ɛnɛ wohwɛ ɛko no awurade kaa sɛ ɔbɛko ɛde ama yɛn no a ɛnɛ yɛnkase yɛagye asɔfoɔ no ama yɛagye ntɔkwa no ɛko nhyɛka awurade
4: amen
3: ɛna nyankopɔn nso atena soro ɔ na ɔse daabi sɛ moa mo agye mo ntɔkwa ma ɔko na sɛ moa mo bɛtumi ako mo adeɛ deɛ a ɛneɛ moa mo nyɛ deɛn bikɔmpɛra se sɛ wohu ntɔkwa ko a nyankopɔn ɔnko bi nyɛ deɛn
4: ɛmao
3: yɛnaama a yɛnkasa nnipa ne yɛte wiase no maame ɛbɛ ho maame sɛ ne tamfo ase woho nasew sɛ ne tamfo akumaa hu na kumaa sɛ ɔyɛ ne tamfo asɔfoɔ no akeka yɛtiri abom wei na yɛwoɔ bɔ fa yɛti ano dome no fa ha kɔsi ha ɛti ama wiase no sɛ sɛ yɛakɔ akɔɛ sɛ ɛhu bi ɛne yɛde ti wiase tieno yie paa ɛne yɛbɛhwɛ bible nom no yɛhwɛ yɛne a yɛbɔ mpa yɛ domedome sɛn na bible no ka fa ho yɛne a yɛbɔ mpa yɛ nsusira sɛn na bible no ɛka fa ho yɛne yɛtamfo nom ɛdi asie sɛn na bible no ka fa ho sɛ wokɔ apam dada no mu a Exodus chapter 23 no verse 4 to 5
4: sɛ wokɔto wo tamfo no antwie
3: apam dada mu mpo no nyankopɔn ka kyerɛɛ israelfoɔ no sɛ
4: wokɔto wo tamfo
3: no antwie
4: anaasɛ nafunu mu sɛ wafom kwan a
3: anaasɛ nafunu mu na wafom kwan a
4: sane ne berɛ no
3: bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade tio wɔtamfoɔ a wɔtan woɔ
4: saa
3: na nayɛmmoa afom kwan
4: sane ne berɛ no
3: bible no sɛ san so fa no berɛ no
4: sɛ wokɔto wo tamfo wokɔto deɛ ɔkyiri wɔ
3: na wokɔto deɛ ɔkyiri woɔ
4: afuru mu sɛ

Ubedi de wiase ne konachi dia ene ne menu ya John chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma ewo wiase anopai yamompa ye ne enhye urade asem na se otumfo yakopon ma da wase wona momo bro no ne wadom no hon kokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudi a won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o ma yetumi atie dia bobra na opie wanim nyamu a o ma yetumi ayenhira o ma da wase ewa de kese wa yamaye wadumti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene ye de toaso na ye nya asem pa na fri first john chapter 2 verse 15 to 17 ehwa ni ya kero se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya to tokas moba fun san kese de nipa hwe ye ne ye kanfo ye moba fun si be se nan egu table so ba ko fri aso ho na ko table so ba ko fri table so ne ye ko ya so de nipa nyina ne se obi ye ekwan ye pa be fa je wa urade ntide Minya onipa pa na dembe tia sie ne ewia da ho no ade a wanka ko be ko sie wesika fa sie ne fo ne anu kentren bo afo e be ye hu sika si onya die ya ba amba wanu si aleba no pa boto no si fie bi die du eso anu na ja ho dwae kura wo ne ye ho 49 verse to 70 bible ni wo a mensu nenim nyam so do so a emo hu esa se wo wu a wo mfa nko nenim nyam ne na japade akro benya na wasase we so ne ye fani na ti wuti ase na urade bo anu nsamu a e wose wo ye ne se wo bra wo ase mesem na odi ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wo no kase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wa wu a me ya sese na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no bra ni bi se ne ne ya wo hwe yi na enye no na wo ba sia wasika wasai no emi sini na megira ho na me hwema me ni din na dwira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster from ba ho ni atro sro home call ni atro ase no fu no announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ni ya from na bedroom me na no pa edi ba yu na omi na de hwe ye na me ni man so ora to no kesi afru no wo mu ya ma no ko mu nka kura bi ya se na me tra se se sa me oni pa kura ya ji no wi ya Odof so kwa Christian chapter 5 to 7 Bible say be free ni baaye no obekwas me wo da de ho fun su frɛ no pese ne afrɛ wan touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da ho no awu na fun ni mienu nyina bele ene ti first Timothy chapter 6 verse 6 ka sɛ mbi o se nyade be di ne nyade be no ma odofo ye ma ma yen na ye wo nyame so han ene tie ne maba wa da bi ewie ye bre mu kwa like tinkiti especially ye ya ye wo ye 25 for and na see of car ye ma amnom ne ye betumi anya bi ya na ya yoro ho sam se and na kura nya 20 years o pese o si abrosan ye to so 9 shaka urade din ne na no pai so betie nkwase asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwase asem mu ma me kakra mini ya so wo a wonim nya sa wo betie ye nkwase asem ye ma me kakra na odi ye nkwase asem ye bobra akobo se da che wi o ye enkwa na ki na no anwo se chi woni pa num penyi no wo mkura ye 24 years Ati ai nani papa pese wo gine wasase we sho. Ato, mpaifo agye gato wa Kwame Nkrumah Super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mori nam referent and case to champion Nkrumah Timbi. Eno na so ye ne yehwe ne yehu se, me so me no mi eno se koda ne. Na so okira ya nsori a. Enkonta ban ni assemble ne yesu keka kire urade. Na ye japade ani ya honyade na ye pri bebre be ne so e be ye hwan dia. Menia bisa ho se se mobile phone ye kura wo koda wo ne, wo kira wa nsori a. Sa no me ne nyina be ye hwan dia. Sika eye urade dia eye urade na odiche uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwete wono ono odiche eni che ya nya wadwe se o

ɛhɔ na wura no hwɛ me din na ɔse na wata agye mu fufure na me so seseya na me preacher si for me seseya ɛhɔ na obi sa custom ni no na custom ni ka kye se odi me ho adanse o wata preacher si ya na ye na di nkɔma to do me ye friend kumase na obedura no ne ye che urade asɛm wiya ɔdɔfo ne yamane ka me na konti so ade nba me ya ɔhwɛ me se ya na ɔse ɛhɔ befo e fo se me o kese me sha me preacher no so front of the hotel wa ye bodyguard efifi so fo to ho boko na ka wiye from Kumasi to from Ekotute I sekwani airport road so say fat sabi nyina bomba ko e wona me ho say sa na wiase na yetim no kadi bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya wokotena ya friend say obi ato huma na so wokotena mu a wokodam a ya wakeka say wotim e na no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga junction wo Kumasi yesama ye kan nyina ne say eh ka president ne nkrofo edidam ni Saka wena wuti trotro manke yesi wese asume sini nema. Yeti trotro numa yeko. Tuwe seven nukradi yesi wese wusi. Nesu nshanke urade. Sobe trasa si wese wedi hinya. Nobisu nesu kujina temu. Ne urade ashe mumi yenu nina kati namse mumi yenu nina mumfri musu. Ukwa ya nasa ubai. Ukwa ya disa metremi yese ni imdu numo kope mdu motria. Osi ube yeshi ya yeshi. Ena ube yenu nyinusu. Bon ababa wa fefefe ni wo woni nipe meema epa hunya die ni sikri ejapa hunya die bebra na me kra yura ho ama no ene aso kwajina akenum na abedi ma bia o jesu ajiribu eba u die dinibum o ugum ewurade hwa wa ankasa ho die soso menia bible ni se wo nipe nya wiase ejapa die nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisu a wo ton ni nipe die di ma wiase epa hunya die die ejapa die bebre ene ya go chefom sese ya Gani se form se se ya takwa dia bote so high flat or the golf room when mi se wi ase ni nyira ye de dia wo ke urade asam chire na no won mi se wo ha no ene wo chef wo se se me mate se dia wo wi pick wo body se tita o wo 9 half cast nyina na so na oni kunu me mate se ya bankman just a do weekend mpan 43 abrofoi won se se me mate to o na so ene wo chef na wo chef ri juma ye nsie ye mpo Na bushafu from Nigeria munwo because a Christianity chapter 2 24 to 26 osu omo di boy any hana hotase ade aboa na obi frinche na wa babefa minua kokonfanechi kohwe na uwurawa wa pie mo chere won wa show da sane wieye na wo ya wo word bi wo konfanechi minua su baby ma wurawa wanse mi duro wa sikafu adi dada hotoshetohwe Guinness list ya sheshe furu muma enye easy na bombi a mekoto se yeshe gu bolam ye ni Adi moja sha hansuo sha wo ye dan wedi na me sha bom ye pampam butum se kom bi funko a enkoko aya totoa wuro so atwe ne sura fa ne toa chia fo hata noa my bro enye easy when abo she wo jollof mu jollof ni ye shegu bole mu a na me use wiase nye de e when me ko hon capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nya fo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tratratran ka crack Eje duro so aya trotro palaceta moni awiawe ne krolo queen bi di ama esika for preso number ko 72 hours ene wasa num bi the same time eya for de de sa no pa mienu awia mienu anu mra mienu na so enhira ka urade se wo sikani wu wo yen ni zu ene te urade bu sa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma minim de ene hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufu onyakopon odofo Saka ya minu miye nwende uradi busa esa asemu ya. Ake diya niye bepe fre uradi ho. Matthew chapter 6 verse 33 say. Ye mpe wa sura hii diye nene tre ne first. Ene jini fwa diye niye pe ne first. Ene ubiya peso nyana huansa ni wedi nukurame uradi. Ubiya peso nyana huansa. Watna

0: asa wonu masem keke last minute ni wa firim obi abokro no wo kwa tembo mo bie na no last minute yesu say wo and now be come ho paradise dino she otini ni ni na no eyi nyansan di akwedo hu nyansa say papa we de wonye obo ni bia oso bo ba bia bo ba bia nke bi kura yesu be consider wo akwen so bo ba bi bia na yesu ahu mo bo o sha she wo dwa nanum wo oso ye yakopon ba ajo ho yesu wo na ti kon chua wu ono mu nsuo na mu na wato ma wie dada na yesu pia so ati so da mnem ne yesa de anwa trip abeka ke bi pa nko bo ho a ke yesu ho ni mo bo nanu mo se mo ko bi ye keke o yesu ho ni mo bo obi so de ko bi ye no sese na no pe wanum uta kirema ubi a aye nkro ba tate se tai dua benkum ne nimfa wo de ne fa he wo de ne fa he negative ni positive aye fa na wo de e fa me de ye fie de ye se wo ba kwen no anu no me sister panyini sa no come on ho hwe ade we ade ade ho ho aye ho me sister panyini sa ye de fie de se wo ye yi a wo cross 20 million we se wo wu we ya de ye ka christo ni bie na no come on ho she kai ye de fie de ye se busum bi si ho wunya 35 years ya na edi wunya se yanfo ankwatra busum so ne ya nworo wa we ya de christo ni come on ho eti e be ye se me problem ye de be ye sa case no a san ko be ka se ye fie de ye nya fote yesa na yawu na so me ma bere so dia me ne me manyira betwa 100 no na ko dia soso se se bible ne se dia eti mi mu no na ko dia soso na ka urade afa so na ka sa ko dia no we breki am ha we dia wu mom na wo san so soso e dia fie dia se mfie dia ni na dia ko no na wu e dia fie dia intu kwan yo utu kwan ya na echo at Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4:27 no aka oka asambi what say
1: na moma obunsam kwan
0: eti moma obunsam kwan 49 of akor 29 no preko na yet short
1: o say aha moma asambi ara emfrem free monum
0: what e moma asambi ara emfra agadan
1: e free monum
0: asema mfra ebi ni sei fashum kodu bebeko akudi e blo beblo wiase mikuru de onfa shen kodu chem no wabre ne ye aduma ne na oda kwa wale oba foforo accident no benya nsa no wawu mikuru meyere onya bembe bia wale ja yakopo atu e betua ne ka ne wuo kura nyafe eno na bible sifra na asema ye no ana osemo mansemo a emfra oba de okunu nya jai pe na dwembone abo bi atirim sɛ ne yonko nsɛi oba de okunu nya jai a adwembone aba bɛma ne tirim shanke urade mwo na nka ne yire kora wo nya accident no ngu ehwa na oba no so adwembone aba ne tirim sɛ bɛma no so saa wono so won pro na dam eti omu mie no nyina obi anka papa ma ne yonko je urade tum hwe wo mie no adwen na wasa kwan awade no a na wasa de wo mie no abe crash him say but this is CPP ma crash wo nyina no ma sa be crash shake urade din at Ephesians 5:19 okara sambi sha nyum tuompo wo to a bo kokan word ne mam
1: momfa sanku ho nyum ne ayeye nyum ne hunhun mu nyum ka sa chere mo ho
0: wati enyum kra wo to a ubie wa no ato a wasi honhun mu nwom aye yie nwom ena na David yie no ye David to honhun mu nwom aye yie nwom anopa nwom amatoto to na em de pa honhun mu nwom aye yie nwom enwom kra nya sunsaso ewe nipa sitrem nwom nwom enwom so bi o wi apetesi pa wanya mfie bi aduosi a watu kwan ablabo ni nsini yɔ kɔtena buru kios bebi yɛ tɔ petesi na yɛ bɔ mɛkɔ ba bi akɔgye aduro mede akɔpɛ me hyɛ brɛ mu na sofie nipa na yɛ bɔ yi kesia ɔnso tumi wi apetesi ne paa ɔkɔtena ba bi yɛ tɔ petesi aw nyɛ gyata wuo ya ɛnei ɛgyei ada me wo dɔ ni mu no na ɔda mpa so aka ne hyɛ agu ne bo akue na mkɔ yini akamene me mo kamene mo ɛda deɛ ma yɛ aboa kyekyereɛ metɔ wie ma menya mu ɔda ne meo na ɔwu agu m'anim ase ma me wue a na ɔtɔ apɛtɛhyi ne saa anwom no hyɛ de nkuran anwom no ɛyɛ deɛ bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade ɛti wɔ se anwom koraa mpo no sɛ wobɛtɔ a tɔnwom papa na kristoni akɔtɔ awurade yɛtimi nti yɛse maboo hwan na atimo bible na ka no hebrews 13 sɛ sɛ onyankopɔn wɔ yɛ fa a bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade na awurade yɛtimi nti yɛse maboo hwan na atimo ababɛbu anwom koaa na kristoni to ada obeye nkwan ye ho hye akokonam no ne ehyehyehye ne nan no ho na wuro abasoro dano ne de awurade ayami de awurade ada ebeye sesawa ne kobi no enye saa ne nyami bomi bebrebeyi efrihi okasa na chese nkwan no munye we nyina ya asem nyum ana honhom nyum enyum kura kum anyum he mesi egyina wase japa etira wase kropon a krobi tu ase fe ne wase japa e galam se ho ye peke abe kumase ye gyira sa ye nya bi na 27 bi abe parke 27 be parke na kofo be nhia ma dia ma be ni ni biebu ade gbo dia kohye ho mehwe ka ye gyira nchen 27 ye bo meko mejafie en meko mejafie driver ni ho tu kwa yo ya sister person ye sagum ena meko mejafie kafa etwa to kura na wa pie dun kwa ke bia lodi nua ka e bosom ye nsa na esro dia no wapa de ko wura sie te se yimakus dia bi pepepepe ye duru ho fresh asa anche bia na ye nya ka foforo die ko pie so ye ho moja tempo ni so numi ana meko meja fie ene nanso driver sio wa di person ya si nyina bako na ja fie na mpa so wa so wo mu nyina oh Bible said nyum kura wo to nyuma eti mimi to papa o me papa bi batu sabe tu od materes shona mo materes nyum to book ni bidam papa bi ba adamleku ko to sabe bo adamleku nyum papa bi nku nyim ekunjimu omoja ni mu o made your town finish o ni moja yesu waji mi nkwa yesu wasame yale ei make funu o me yina ye ampala amama sanyinda la hu se adumbi wo ye papa bi anu papa anya ai menko ame fie de owu mpa oda meti mawo makometo anya anu na metoro ame fie o mitu nyoma yesu waji menko yesu wasame yare ampala mekafu no me yina ye eh na mama sanyida la musa adumbi wo yesu enyum papa na hindi dana betiso wa be friend o se oh ye deja foto fo hasu ye ye ye ayi ayi ye ndi shonaso ba ba ba ba deja foto fo hasu jira aya wahine aya hi apa shura bo foto nyunde de yay hallelujah wa soro yay eh ije wa soro yay

0: kunu wabushia wadamfo
1: Jesus
0: na no pe koso bompai ka kire urade so fo obone nchao
1: yes
0: fitia na de ko onsiesio na oma utechira mafufuru as chapter 2 was say na hom krokro de tigu ye no wo munya atechira mafufuru kasa kasa fufuru urade sa enu me kasa biribi na wo ke no ka kire urade sa onti wano no mie wano ana no pe oma ukasa fufuru kasa de akrokro nkranhye ani mpuntio bompa ye ka kire urade se no me nsem biala wo ana wo bi akago wo ba wo kunu wo yire so ene anopai ka kire urade mame
1: with Jesus Christ din mo
0: senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba ba senia bafu yi
2: rabi aye
0: Senia
2: bafu ye rabia ye
0: baba
2: miso meina
0: ye bi ye senia bafu ye
2: rabia ye
0: ano pe yo
2: senia bafu ye rabia ye
0: ye
2: senia bafu ye rabia ye
0: Onokoto enomnya
2: enseno
0: yeah.